0: Ramadan kuchukumusu mkutuzi mwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: nana habu mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja mendo wa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosa ye chocha obeji nyoko kaka sanyalala bosa nyo bamolu saisai obo gaiza ludalumu sanyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edua ya adhan kuchikumusu mkutumisi mwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سمكتني سمعين دعا على إفهام الكل اليوم
3: Chwede, ite chikakasibwa. Kuromo kaka ngene kuzomu zikumi Oktoba. Wamane sani ngene kuzomu zikumi narumu. Fongi za kukule wapalo of Africa Radio. Waji waka kawo. Kula kula nyati. Kusigali na mabega. Kumulondi guno. Tugenda mumazo. Mujitu some. Mujitu ige. Kusaka magezi. Mujitu ike nunde yonko ke yomulembe. Ikikereza. Ukurunde mbuse zorulio. Wamane ente. Jangune chotunda. Tusensara katare. Ukurima nukurunda. Ukurime mwanyi. Sakono kukatako mutindo. Tuliba kubira kukale house. Ukulina na Uganda Museum. Ukutani kanisa wabilizo kumacha. Paka kaungeze. Abu some sabanje. Abu kukumu business. Ebye nyingiza na katare. Abu uliwa magizi. Ama kampuni gana chegekore deko. Gakutuwa kumagizi. Utandi sotia. Nebi nkwebida rabi nje. Nkugambia chuede. Fungi za tukulini Pearl of Africa Radio. Tu ingili na mituwa rebili joka. Bukinga tikiti yukate. Ngoita kunoti musambu tano bili. Kuminemu. Kumi. Kumina bili. Awagidwa. Ship with us. Banachi nkumu kujile mali ukuve China. TV One. Woman Mehmet Events.
4: Omanje wetaga.
5: Ona!

0: wakati wesawe muna bidezo kumacha wefunile dachika satu wezo uwelele ezikuwa MTN kwa MTN nga zima lulu na kululamba nga star emu noti noti stabili emu hashi ofune dachika zezo uwelele buliru naku sumulule chivozi cho kewela kukabite wo kwasa ganyazi hasozo kubira kumuzei sumulule omulilo kukulimu nedachika zezo uwelele okuvamu MTN nga tuliwamu inkuragana ya fitere mesebwa
1: MTN
0: MTN irungamizwe kitongole ki Uganda Communications Commission.

0: yebade ayatilo kulusiyo ngekutusibwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo wa mayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من

0: الحكيم
1: ابن القيم يا غامبا ويتوكanga ku aya yonna ngamwetavu mukujanjaba omoyo gwe kajidinga namu walau mi atamarra kajibere mirundi chikumi walau laila kajibere chiro chiramba okusoma ayemu ngojegendereza ngojitegera amakolo gayo kisingako okusoma Qur'ani enamba atojegendereza ngatojitegedde makolo gayo kyochongero obukiriza omutima ndegufuna okutya nowulira obuwomi bwa Qur'ani.